ئىشقى قەلبىنىڭ چوڭقۇر قېتىدە يىلتىزلارتى. خۇشان كەنتىگە يېڭى كەلگەندە مۇرەككەپ ئۇششاق چۈشەك ئاساسىي قاتلام خىزمىتى ئەمدىلا مەكتەپتىن چىققان ماخاۋتىيەننى تەمتىرتىپ قويدى. رايون پەرقى، تەجرىبە كەمچىل بولۇش نۇرغۇن قىيىن مەسىلە كۆز ئالدىدا ئىدى. بۇ ياش يىگىتنىڭ گاڭگىراپ قالغانلىقىنى كۆرگەن جاڭ خەيبىن ئىلھام بېرىپ مۇنداق دېدى: شاۋما، ئاساسىي قاتلام خىزمىتىدە ئالدىراقسانلىق قىلىشقا بولمايدۇ. كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئۆيىگە كۆپرەك بېرىپ، كۆپرەك پاراڭلىشىش كېرەك. ما خاۋتيەن جاڭ خەيبىننىڭ سۆزىنى ئېسىدە ساقلىدى. ئىشتىن سىرتقى ۋاقىتلاردا ئۇ مەھەللىلەر كىرىپ رابىخان يۈسۈپنىڭ ئۆيىگە ئەڭ كۆپ باردى. رابىخاننىڭ ئوغلى سىرتتا ئىشلەمچىلىك قىلاتتى. ئۇ يالغۇز تۇراتتى. ما خاۋتيەن ئۇنى پات-پات يوقلاپ تۇراتتى. ئۇنىڭغا دورا ئېلىپ بەردى. قونۇقىنى يىغىشىپ بەردى. لامپۇچكا ئالماشتۇرۇپ بەردى. ئاستا-ئاستا موماي ئۇنىڭغا مېۋە ساقلاپ قويىدىغان پولۇ ئېتىپ ساقلايدىغان بولدى. ئۇ دائىم ئانچە راۋان بولمىغان دۆلەت ئورتاق تىلىدا شاۋما يەۋالغىن دەيتتى. ما خاۋتيەن كەنت ئاھالىلىرى بىلەن بىللە تۇرۇش جەريانىدا دائىم ئىشلىتىدىغان ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىنىۋالدى. بۇ ئۇنىڭ ئامما ئارىسىغا تېخىمۇ تېز سىڭىپ كىرىشىگە تۈرتكە بولدى. قايسى كوچىدا كىملەر تۇرىدۇ؟ كىمنىڭ ئۆيدە قىيىنچىلىق بار؟ قايسى پېشقەدەم پارتىيە ئەزالىرىنىڭ تەشكىللەش ئىقتىدارى كۈچلۈك؟ ھەممىسىنى قايتا-قايتا زىيارەت قىلىش جەريانىدا چۈشەندى. خىشان كەنتى كۆرە قەدىمىي شەھەرنىڭ شەرقى دەرۋازىسىغا يېقىن، خەلق ئۆرۈپ ئادەت ساياھىتى ئۆزگىچە تېرىقچىلىق ۋە ھويلا ئاران ئىگىلىكىگە تايىنىپ، مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا جۇڭگو ئاز سانلىق مىللەتلەر ئالاھىدىلىكىگە ئىگە كەنت بولۇپ تاللىنىپ، يىراق يېقىنغا داڭلىق يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش كەنتىگە ئايلاندى. خىشان كەنتىدىكى ھەر بىر گىياھ، ھەر بىر تۈپ دەرەخنىڭ ھېكايىسى بار. تېخىمۇ كۆپ كىشىنىڭ چۈشىنىشىگە ئەرزىيدۇ. 2 يىلدىن بۇيان ما خاۋتيەن ئۆز ئارتۇقچىلىقىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، كۆرە قەدىمىي شەھەرنىڭ چوڭقۇر تارىخىي ئاساسىغا بىرلەشتۈرۈپ، كۆرگەن ئاڭلىغانلىرىنى رەتلەپ، خىشان ھېكايە توپلىمىنى شەكىللەندۈرۈپ، چاڭ توزان قاپلىغان يېزا كەنت ئەسلىمىسىنى جانلاندۇردى. كەنتتە تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈشتىن ناھىيە ئوبلاس دەرىجىلىك تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈش سەھنىسىگىچە، ما خاۋتيەن خىشان كەنتىنىڭ ئۆرۈپ ئادىتى، كۆرەش ھېكايىلىرىنى جانلىق سۈرەتلەپ، تەسىرلىك سۆزلەپ، ئاممىغا يېقىن تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈپ، كۆپچىلىكنىڭ ئېتىراپ قىلىشىغا ئېرىشىپ، ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ مۇنەۋۋەر تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرگۈچىسى بولۇپ باھالاندى. كەلگۈسىگە نىسبەتەن ما خاۋتيەن ئىشەنچىگە تولدى. مەن خىشان كەنتىنىڭ ھېكايىسىنى تېخىمۇ كۆپ كىشىگە بىلدۈرۈپ، پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىنى ئادەتتىكى پۇقرالارنىڭ ئۆيىگە يەتكۈزىمەن.

0: نۇرغۇن تيەنشان قىيا تاش سىزمىلىرى ساقلانغان بولۇپ، تەبىئىي مەنزىرە بىلەن مەدەنىيەت مىراسلىرى ئۆز ئارا يۇغۇرۇلغان.
1: شىنجاڭدا يايلاقتىن باشقا يەنە ئورمان مەنزىرىلىرىمۇ بار. يايلاقتىن باشقا شىنجاڭ يەنە دۆلىتىمىزدىكى ئېگىز تاغ ئورمان بايلىقى ئەڭ مول رايونلارنىڭ بىرى. يازنىڭ ئەڭ ئىسسىق كۈنلىرى ئورمانلىققا كىرگەندە سالقىن نەم ھاۋا يۈزگە ئۇرۇلىدۇ. ئىلى دەريا ۋادىسىغا جايلاشقان كۆلدەنەڭ دۇنيا بويىچە تيەنشان شەمشادا ئەڭ مەركەزلەشكەن، ئەڭ مۇكەممەل ساقلانغان رايونلارنىڭ بىرى. شۇنداقلا دۇنيا تەبىئىي مىراسى شىنجاڭ تيەنشاننىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. شۇ جايدا ئاز ئۇچرايدىغان جەنۇب شىمال يۆنىلىشىدىكى دەريا جىلغىسى غەرب شامىلى ئېلىپ كەلگەن سۇ پارنى تيەنشاننىڭ مەركىزىي رايونىغا باشلاپ كىرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە دېڭىز يۈزىدىن بىر قەدەر ئېگىز بولغان يەر شارائىتى ۋە يېتەرلىك كۆل يىغىن بۇ ھەيۋەتلىك تيەنشان شەمشادى ئورمانلىقىنى ئورتاق
2: قانداق كەتتى بۇ؟ ماۋۇ غۇلجىدا رادىيو ئارقىلىق ئاڭلاۋاتقان دوستلاپ قالساڭلار بىر گەپ قىلساڭلار قانداق بولۇپ قالدى بۇ؟
3: 2017-نىڭ بىر فورد فوكستىن بىسى بار كە. فورد فوكس. 2017-نىڭ ماشىنىسى كە نە؟
4: ئەۋەت ئەتتۇق.
2: شىرەلىي قوغۇنمۇ بۇ كاۋىمۇ كاۋە
3: ماما قوغۇن كە
2: قوغۇن نېمىسەي كاۋە ئۇشۇرجە
3: قوغۇن كە قوغۇن قوغۇن
2: شىرەلىي رەسىم تارتىپلا ئەۋەتىپ
3: قوغۇن كە بىر قوغۇن چۈشۈپتۇ كۆكتات
2: كاۋا دېسەم مانا كۆكتات دەيدەي نەدە قوغۇن بولىدۇ كاۋىلارمۇ كۆزىڭىزگە قوغۇن كۆرۈنۈۋاتسا
3: قوغۇنمىكىن دەيمىنا
2: يا كاۋا
3: ماقۇل كاۋا بولۇپتۇسۇن بۇ قوغۇن كە بۇ
2: قوغۇن ئەمەس كاۋا
3: گەپ قويتىڭە شىرەلى
2: بىزنى قوغۇن كاۋا دەپ تالاشتۇرۇپ
3: قوغۇن بىلەن كاۋىنى پەرقلەندۈرەمەي
2: ئوتادىقمۇشتا شۇنىڭ بىلەن ماۋۇ لۇفىڭ ئېكس 2007-نىڭ بىر ئاپتوموبىل باركەن ماۋۇ ئاپتوموبىلنىمۇ بىر باھالاپ بەرسەن
3: 2020-نىڭكى كىيۇ 3-تىن بىرسى باركى ئاۋدىنىڭكى 2023-نىڭكى كىيۇ 3 2023-نىڭكى ئاۋدى كىيۇ 3 قانچە بولدى دە بۇنى ئەۋەتىپ قويدۇق ئاندا يەنە قارىساق
2: 2023-نىڭكى ۋەيلاڭدىن بىرسى باركى جۇمۇ
3: تيەنلەي ماشىنىدىن بىرسى بار ئىكەن 2016-نىڭكى تيەنلەي ماشىنا نورمال دەيدى 2016-نىڭكى تيەنلەي ماشىنىدىن بىرسى بار ئىكەن بۇنى باھالاپ بەرسەيدى بۇنى ئەۋەتىۋەتتۇق
2: سىنخۇا جەنۇبىي يولى جەنۇبتىن شىمالغا ماڭغان يۆنىلىشتە ئىشكىن دوختۇرخانىنىڭ كەينىدە ماشىنىلار سەل جىقراق قارشى تەرەپ يوللار راۋان دېگەن ئۇچۇر نەزىر تىلى ئەۋەتىپتۇ جۇمۇ رەھمەت سىزگە ئۇنىڭدىن باشقا يەنە داۋاملىق
3: ماۋۇ يىخۇ يىخۇدىن بىرسى بار ئىكەن 2019-نىڭكى يىخۇ دەيدى جۇمۇ 2019-نىڭكى Tursunjan tez bağlayla maşinni.
2: Volvo XC90 2022-nin bir avtomobil bo'lgan Tursunjan ustam. Bu shu qanch pullar atrofida bo'ladi deydi. Hozir oldidagi avtomobillar bog'lab bo'lsa, undan evet kelib.
3: Alining bir mashinasi bo'lgan bumi? Saqlab turgan ma.
2: Undan yo'l uchurlarimi kam bo'lmasin, jumi yo'l uchurlarimi berishni unutib qolmanglar. Kav ekan deydi. Shu kav desam qo'g'in deb o'ltadim shu shurjan.
3: Ha, qo'g'inki debdim yumbuloq. O'zilikka beshakchi o'xshab turdi, qarsam.
2: Qarsangiz kavdek tumamdi.
3: Ma'qul. Ma'qul.
2: Ram bir yığın vağan vaxtımdı.
3: Ma bir maşın.
2: 2015-ninki 8-nji ayning Suzuki-niki Fuyu markasidagi qo'lxot oxirgi kichik yo'yi mashina qonunlik gazba. Yiqqin yillik tekshirish qildim taxmin bu mashinani qancha pul atrofida bo'ladi deydi. Tursunjon ustam evet qo'ydi qani bir baholab bas.
5: Ma Jujang yo'li. 3-nji doktorxonningki ham tarafidan tashish ko'rib turib qarab mangan yo'lda tashish qilayotganda Masumun şafi çık gitip o esatlığım sokulup gitip o mişer hazır attık kuşka he.
2: Makul buldu rahmet. Halık yolu körü gidi maşalla anç köpemez. Alaydı tutsuz yok diye uçurun aldığı nicanı evet. Tücüm rahmet.
3: Bağla yapıp da anlap akıl he.
2: Anlayla.
3: Bana.
5: Şimdi 16'de kendiler de sosyalle 35'ten 40 mı adıra
3: bu? 35'ten 40 çe he.
5: Şimdi 23'ten 26'da 40 mı adıra bu? Şimdi 23'ten 30 Yusuf'ta 165 mı adıra bu? Şimdi 17'de Lofon Çarşı'da 10.000-13.000 mi adıra bu? Şimdi 17'de Fort Lopat 15-20 mi adıra bu?
3: Makul.
2: 2023-ники туга эл дейди отурсун жан устам.
5: 2015-ники түзүп коюп колкот тапты. 15-20 мин атрап. 2016-ники келлей деп социалле 35-ден 40 мин атрап.
3: 2020-ники фашан юндон бен дейди. 2020-ники лохоники фашан юндон. Бу нәвәт вәттөк. Отурсун жан. Onda yine yakışmışlar ya seçili.

0: ھاۋا بەك ئىسسىق. شۇڭا تومۇز كۈنلىرى سىرتقا چىققاندا كۈنلۈك، شەپكە ۋە قارا كۆزەينەك ئېلىۋېلىشنى ئۇنتۇماڭ. ئۆيگە كىرگەندە كۆپرەك سۇ ئىچىڭ. ھاۋا تەڭشىگۈچ ياكى شامالدۇرغۇچ شامىلىنىڭ بىۋاسىتە ئۇرۇشىدىن ساقلىنىڭ. شۇندىلا تومۇز ئىسسىقنى ساغلام، تىنچ ئامان ئۆتكۈزەلەيسىز.
1: ھاۋا بەك ئىسسىپ كەتتى. ھاۋا تەڭشىگۈچنى ئېچىش كېرەكمۇ ياكى ئاچماسلىق كېرەكمۇ؟ 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى كۆپچىلىكنىڭ سەمىگە شۇنى سالىدۇكى، ھاۋا تەڭشىگۈچنى ئاچقاندا ئادەم سالقىن ھېس قىلىدۇ. لېكىن ھاۋا تەڭشىگۈچنى ئىلمىي مۇۋاپىق ئىشلىتىشكە دىققەت قىلىش كېرەك. ئاپتوموبىل ئىچى ئۆي ئىچىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى 24 سېلسىيە گرادۇستىن 26 سېلسىيە گرادۇسقىچە تەڭشىسە ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ. ھىم ئېتىلگەن ھاۋا تەڭشىگۈچلۈك مۇھىتنىڭ ھاۋا سۈپىتى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. شۇڭا دېرىزىلەرنى ئېچىپ قەرەللىك ھاۋا ئالماشتۇرۇش كېرەك. ھاۋا تەڭشىگۈچنى ئۇزۇن ۋاقىت ئىشلەتمەسلىك، ھاۋا تەڭشىگۈچلۈك مۇھىتتا تۇرۇش ۋاقتى 2 سائەتتىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا سالامەتلىكىڭىز ئۈچۈن ھاۋا تەڭشىگۈچنى قەرەللىك تازىلاپ تۇرۇشنى ئۇنتۇماڭ.
2: ياز پەسلىدە بۇ ۋاقلار بالىلارنى ئاپتوموبىل ئىچىدە يالغۇز قالدۇرۇشقا بولمايدۇ. پىژغىرىم ياز پەسلىدە سىرتقا توختىتىلغان ئاپتوموبىل ئىچىنىڭ تېمپېراتۇرىسى 40 سېلسىيە گرادۇستىن 70 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولۇپ، قۇياش نۇرى بىۋاسىتە چۈشۈپ، تېمپېراتۇرا تېز سۈرەتتە ئۆرلەپ، ئەڭ يۇقىرى بولغاندا 90 سېلسىيە گرادۇسقا يېتىدۇ. 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى ياش ئاتا ئانىلارنىڭ سەمىگە شۇنى سالىدۇكى، بالىلارنى ئېلىپ ئاپتوموبىل ھەيدەپ سىرتقا چىقىپ، ئاپتوموبىلنى توختاتقاندا بالىنى ھەرگىز يېپىق ھالەتتىكى ئاپتوموبىل ئىچىدە يالغۇز قويۇشقا بولمايدۇ. چوڭلار ئاپتوموبىلدىن چۈشكەندە ياكى ئاپتوموبىلنى قۇلۇپلاشتىن بۇرۇن بالىنىڭ ئاپتوموبىلدىن چۈشكەن چۈشمىگەنلىكىنى قايتا قايتا جەزملەشتۈرۈش كېرەك. بالىلارنىڭ بىخەتەرلىكىدە كىچىك ئىش يوق. ئاتا ئانىلار بىپەرۋالىقتىن ساقلىنايلى.
3: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، پروگرام ئاخىرىدا ھۇزۇرۇڭلارغا كوللېكتىپ ئورلىسىدىكى بىز جىرلايمىز بۇ كېچە ناملىق ناخشىنى سۇنۇشۇلەن بۈگۈنكى خەيرلىك ئاخشام پروگرامىمىزنى ئاخىرلاشتۇرىمىز. مەرھەمەت دوستلار.

ئاساسلىغان كونا ئىسكىنلارنىڭ تېخنىكا ئۆزگەرتىشتىكى قىيىن مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىپ، كان رايوندىكى ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ قەلبىدىكى قولىدىن ئىش چىقىدىغان، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشقا ماھىر ماشىنا ئېلېكتىرى ئەمگەك نەمۇنىچىلىرىنىڭ ئۈلگىسىگە ئايلاندى. بۈگۈنكى ئىشچىنىڭ ئۇيۇشمىسى ساداسى سەھىپىمىزدە چۆل بايامانغا جايلاشقان كۆمۈر دېڭىزىدىكى پارتىيە ئەزاسى ماشىنا ئېلېكتىرى ئىسكىنلىرى ئۇستىسى لى يۇڭچاڭنىڭ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ ئەمەلىي ئىشلەپ ئىشلەپچىقىرىشقا كاپالەت قىلىشتەك كۈرەش ھېكايىسىنى بىرلىكتە ئاڭلايمىز. ئەستايىدىل تەتقىق قىلىش، تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىشقا ئىنتىلىش لى يۇڭچاڭنىڭ كۈندىلىك خىزمەت ئادىتى. يەنىدە ئېلىپ يۈرىدىغان خاتىرە دەپتەرگە تۈرلۈك ئىسكىنلاردىكى كاشىلارنىڭ كۆرۈلۈش سەۋەبى، تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش تەرتىپى، تېخنىكا ئۆزگەرتىش، تەجرىبە سانلىق مەلۇماتلىرى رەتلىك خاتىرىلەنگەن بولۇپ، ھەر بىر ئىسكىنىدىكى غەيرىي ئاۋاز، سانلىق كۆرسەتكۈچلەردىكى ئېغىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىگە بەلگە قويۇپ ئەسكەرتىلگەن ئىدى. كۈندۈزى قېزىش مەيدانى، رېزىنكا تاسمىلىق يەتكۈزۈش سېخىغا بېرىپ، ئىسكىنلاردىكى يوشۇرۇن خەۋپلەرنى نەق مەيداندا چۇۋۇپ تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىپ جاپسازلارنى تەڭسىسە، يېرىم كېچىدە ئورۇنلاشتۇرۇش ئۆيىدە تۇرۇپ پۈتۈن كۈنلۈك ئىسكىنلارنىڭ يۈرۈشۈش ئەھۋالىنى قايتا قايتا خۇلاسىلەپ ئۆزگەرتىش لايىھەسىنى ئەلالاشتۇراتتى. ماشىنا ئېلېكتىر ئىسكىنلىرى بەندىكى ئىشچىلارنىڭ ھەممىسى لىمودىر نەق مەيدانغا كەلسىلا ھەر قانچە قول تۇتىدىغان ئۈسكۈنە نۇقسانلىرى بولسىمۇ ھەل بولىدۇ، بۇنىڭ بىلەن بىزنىڭ تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىشتا ئىشەنچىمىز ئاشىدۇ دەيتتى. ماشىنا ئېلېكتىر ئىسكىنلىرى كاننىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئاساسى، كىچىككىنە كاشىلنىمۇ ئۆز مەيلىگە قويۇۋېتىشكە بولمايدۇ. بۇ لى يۇڭچاڭ دائىم ئېغىزدىن چۈشۈرمەيدىغان خىزمەت مەيزانى. ئۇ كان رايونىدىكى گىدراۋلىك باغلىغۇچتىن سۇيۇقلۇق كۆپ ئېقىش، ماشىنىنى توختىتىپ رېمونت قىلىشقا ئۇزۇن ۋاقىت كېتىدىغان ئىشلەپچىقىرىش توسۇق نۇقتىسىغا قارىتا نەق مەيداندا ئۇدا نەچچە ئون كۈن زوڭزىيىپ ئولتۇرۇپ، يۈزدىن ئارتۇق سانلىق مەلۇماتنى سېلىشتۇرۇپ، مەڭگۈلۈك ماگنىتلىق باغلىغۇچنى ئالماشتۇرۇش، ئۆزگەرتىش لايىھەسىنى دادىللىق بىلەن ئوتتۇرىغا قويدى. ئۆزگەرتىلگەندىن كېيىن ئۈسكۈنلەردە كاشىلا كۆرۈلۈش نىسبىتى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەپ، ھەر يىلى رېمونت قىلىش خورىما ماتېرىيالى، ماشىنىنى توختىتىش سەرپىياتىغا كېتىدىغان 1 مىليون يۈەندىن ئارتۇق چىقىمنى تېجەپ قالدى. شەرقىي جۇڭغار چۆللۈكىدە يىل بويى بوران چىقىپ، تۆۋەن تېمپېراتۇرا، قۇمبارانلىق ھاۋا رايىدا ئۈستى ئوچۇق ماشىنا ئېلېكتىر ئۈسكۈنلىرى ئاسانلا ئۇپراپ توڭلاپ زىيانغا ئۇچرايدۇ. لى يۇڭچاڭ چۆل بايابان كان رايونىغا ماس كېلىدىغان ماشىنا ئېلېكتىر جىددىي بىر تەرەپ قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. ئىلگىرىكى يىللاردىكى مېتېرولوگىيە سانلىق مەلۇماتلىرىغا بىرلەشتۈرۈپ، بوران، سوغۇق ھاۋا رايىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدىغان ئۈسكۈنلەرنىڭ مۇداپىئە تىزىملىكىنى رەتلەپ، قۇمبورانلىق ھاۋا رايى سىگنالى يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن رېزىنكا تاسمىلىق يەتكۈزۈش كارىدورىنى مۇددەتتىن بۇرۇن مۇستەھكەملەپ، نازۇك ئەسۋابلارنىڭ ئۈستىنى ئوراپ ياپتى. قار يېغىپ تېمپېراتۇرا تۆۋەنلىگەندىن كېيىن، ئۇ ھەمىشە بىرىنچى بولۇپ ئەترەتنى باشلاپ نەق مەيدانغا بېرىپ، كۈچ ئۇزىتىش ساپچاسلىرىنى قىزدۇرۇپ ئېرىتىپ، توشۇش ئۈسكۈنلىرىنى تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىپ، كارىدوردىكى يىغىلىپ قالغان مۇزلارنى تازىلىدى. پۈتۈن مۇساپىدە سىمىنى قوشۇپ رېمونت قىلىپ، ئالايدا بولۇۋالماسلىقتىن ساقلاندى. رېزىنكا تاسمىلىق يەتكۈزۈش ماشىنىسىنىڭ مەشغۇلات شوپىرى مۇنداق دېدى: مەيلى سەھەر سائەت قانچىدە ئۈسكۈندىن كاشىلا چىقسۇن، لىمودىر دەرھال نەق مەيدانغا كېلىپ جىددىي رېمونت قىلىشقا قوماندانلىق قىلىدۇ. پەقەت ئۇ بىر تۇتاش پىلانلىسىلا ناچار ھاۋا رايىدىمۇ كۆمۈر بىلەن تەمىنلەشكە كاپالەت قىلىشقا تەسىر يەتمەيدۇ. ئادەتتىكى تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىش تېخنىكىدىن كان ماشىنا ئېلېكتىر تېخنىكىسىنىڭ باشلامچىسى بولغۇچە، لى يۇڭچاڭ ئۈستى ئوچۇق كۆمۈر كاننىڭ ماشىنا ئېلېكتىر بىرىنچى سېپىدە يىلتىز تارتىپ، تېخنىكا ئۆزگەرتىش، يېڭىلىق يارىتىش، كېچە كۈندۈز بۇيرۇق كۈتۈپ جىددىي رېمونت قىلىش ئارقىلىق كان رايونىنىڭ ئېنېرگىيە بىلەن مۇقىم تەمىنلىشىگە كاپالەت قىلدى. يېڭى دەۋردىكى كان پارتىيە ئەزاسى، ئەمگەك نەمۇنىچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن، ئۇ ئەمەلىي تېخنىكا ئۆزگەرتىش نەتىجىلىرى، كېچە كۈندۈز ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ ئەمەلىي ئىشلەپ، مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىپ، بىرىنچى سەپتىكى ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ تېخنىكىنى تەتقىق قىلىپ، بىخەتەرلىككە قاتتىق رىئايە قىلىشىغا تۈرتكە